0: mai se tie din ce să.
1: Acu ste sigur nici riscă de oște. I oște, niște vi de dăm povece. O, o, o, praf, nu că muzica ta. Și tu vezi, Toradilu Maia, zăboșvăt, sega, sega.